0: Fik de nu valgt rigtigt den 8. december?
1: Som kan tage ordet for en af deres arbejde, at de 6 uger, den 6 uger, så er jo en række, at de kan ændre.

Et vinteroffer. Har de husket at bringe et offer? Har de husket at bringe et vinteroffer? Har de betalt deres olieregning? Har de betalt deres elektricitetsregning? Lad de mærke til, at den er steget. Har de husket at bringe deres offer? Har de husket at bringe deres offer? Deres vinteroffer til guderne. Til kæmpeguden. Multishow.